0: mama datoka
1: hiyo mayele
0: mire ni umukabe grupe milka esa erere inatengeneza na kutuzishia super kalite panaita singe chaze na beste tofauti na zile zingine zenye tunaletaka mamurume
1: wanda na iko zile tu bana tenengeza pia royale room cafe royale room tangawizi na zote hazina murume
0: ni makalite speciale hawana konkira
1: hawana konkira sikia sasa inaleta

Dijonje, o mani makamba na basi yoye, baza utumwa na ngavu mamba, bipo na naza kula ta malamu naza kulia malamu, po naza ipa na yo, hein? So mibali mamba lingo se debrouillete. Et tali mbango biso do sa vina biso itaya biso, biso lugwa mwa mwa biso gauche à droite koki. Alors